0: ali štej na 24. Rubli štej na 24. Rubli štej na 24. Ej, durberal da sabi age, bi age. Šo ro... Ja izvijem. Rad nije bi suki, pa bratski.
1: Свободен, брат.